Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

Ovo što smo čuli je numera koja se zove Bring Your Love sa novog albuma gospođe koja se odaziva na Luisa Ciccone, ali poznatije kao Madonna. Madonna je izdala album koji se zove Confessions 2, odnosno to je skraćeno od Confessions on a Dance Floor Part 2. Dakle, nastavak albuma Confessions on a Dance Floor iz 2005. svojevrsni nastavak, naravno. A ono što je navela je da je album inspirisan njenim porodičnim i profesionalnim izazovima i sociopolitičkim stanjem u svetu. Šta je ona htjela da postigne? Pa htjela je da postigne album koji na neki način sve nas odvraća od razmišljanja o tim temama i da nam da malo vazduha sa druge strane. Verujem da jeste uspjela, ovo je ozbiljan dance pop album, naravno nije uopšte na onoj liniji koju je Madonna zacrtavala svojevremeno ranim albumima, naročito ne onim iz srednjeg dela njene karijere, ali svakako jedan dance pop album koji zaslužuje ozbiljnu pažnju. Slušamo drugi single, Love Sensation.

0: 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovao je sastanku Karpatske inicijative u ukrajinskom mestu Huta. Vučić je posle sastanka izjavio da je sa predsjednikom Rumunije Nikušorom Danom razgovarao o otvaranju brze pruge Beograd-Budimpešta, koja će dodatno olakšati i povezivanje između Srbije i Rumunije. Predsjednik Srbije je rekao da je došlo vrijeme da naša zemlja razvija snažnije veze sa Karpatskim regionom i Poljskom. Ukazao je na važnost učešća Srbije na današnjem skupu u Ukrajini.
1: Mi smo danas imali susret sa predstavnicima 120 miliona ljudi. Skoro 120, da kažem, Mađari nisu bili 115 miliona ljudi. Samo Ukrajina, Rumunija i Poljska imaju 90 miliona ljudi. Sa tri velike zemlje, sa tri predsjednika, ili odnosno predsjednika, dvojicom predsjednika i jednim premijerom, veoma moćnih evropskih zemalja smo imali danas susrete. Tako da, plus predstavnici Austrije, plus predstavnici Češke, predstavnici Slovačke. Tako da, mnogo važno za nas, dakle, centralna Evropa i istočna Evropa, i uvijek smo se okretali ka prostoru bivše Jugoslavije i gledali uglavnom ka zapadu. Nismo razumeli koliko se ovaj deo sveta razvio i koliko napreduje, te je Poljska jedna od danas najrazvijenijih zemalja Evropske unije, jer smo mi živjeli i dalje živimo u nekom periodu 980-ih ili 90-ih, što je potpuno pogrešno. I podcjenjivali te ljude. Prosto moramo da gledamo u budućnosti, da razumemo gde su naše potrebe i šta je to što možemo za svoje ljude i za svoju zemlju da uradimo. Tako da, baš sam zadovoljan ovim bilateralnim susretima. Ostaje mi još sa predsjednikom Ukrajine bilateralni susret.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da Karpatska inicijativa pretvara Karpate u najjaču kariku i vezu za sve susjedne regione kroz velike transportne i logističke pravce. U centru Prištine održan je novi protest pristalica takozvane oslobodilačke vojske Kosova zbog osuđujuće presude četvorice bivših vođa te terorističke organizacije. Među učesnicima skupa su bili i poslanici Skupštine privremenih institucija. Zgrade vlade i Skupštine u blizini mesta okupljanja čuvale su pojačane snage policije. Na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana litar evrodizela koštaće 236, dok će cena benzina biti 207 dinara za litar. Oba derivata poskupila su za 2 dinara. Nove cene važiće od 15 časova. U Ukrajini je Rusija dronovima ponovo napala Kijevsku oblast. Povređeno je 5 ljudi. 3 je ranjeno u ruskom udaru na region Odese. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je glavni grad Rusije napadnut sa više od 350 dronova. Ukrajina je od Evropske unije dobila 3,3 milijarde evra za nabavku raketa i dronova. Stotine hiljada Iranaca učestvuje na vladinim demonstracijama u Teheranu. Poručuju da su spremni da uzmu oružje u ratu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Saudijska Arabija i jemenski Huti razmenili su nove napade. Vladine snage u Jemenu saopštile su da su ubile 30 pripadnika Huta tokom borbi u okrugu Al-Vazija u provinciji Taiz. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu, Demo Beriša, raspisao je izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Sva dokumentacija neophodna za elektorske izbore bit će dostupna na sajtu ministarstva, a dokumentacija za neposredne izbore na sajtu Republičke izborne komisije. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar i glavna urednica informativnog programa Radio Televizije Srbije Bojana Mlađenović potpisali su sporazum o saradnji na promociji i podršci nacionalne kampanje Postani donor, najvažniji poziv u životu. Lončar je rekao da većina ljudi razume da pacijenti kojima je neophodna transplantacija ne mogu drugačije da reše taj problem ukoliko nema donora. Tematski kanali Radio Beograda, Pletenica, Rock'n'Roller, Jukebox i Vrteška obeležavaju 7 godina od početka emitovanja, a kanal Jazzer 2 godine. Povodom rođendana do 20. septembra emitujemo snimke koncerata serijala Scena u RTS klubu. Tematski kanali dostupni su preko besplatne mobilne aplikacije RTS Zvuk, multimedijalne platforme RTS Planeta i mreže DAB+. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objavio je imena igrača na koje računa za predstojeće utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle dve godine vraća Dušan Tadić. Na spisku su i trojica debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačev i Lazar Nikolić. Do kraja dana promenljivo oblačno vreme. Tokom popodneva u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim osmatranjima u Nišu je temperatura 27 stepeni, Novom Sadu 25, Beogradu 24. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 54%. Pritisak 1001 milibar, slab severni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u vestima prvog programa Radio Beograda. Centralna informativna emisija Novosti dana emituje se od 15 časova.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Slijedi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i svijeta. U središtu pažnje koje je na programu od 17 časova bit će reći o pravnim i političkim posljedicama presude liderima takozvane OVK. Šta će se dalje dešavati u postupku pred specijalizovanim većem u Hagu i kako će presuda koja još nije pravosnažna uticati na položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Gost emisije je Miloš Garić, novinar i analitičar. Urednik i voditelj je Ivana Privićević. Posle vesti u 19 slijedi Romano Tem, emisija na romskom i srpskom.

dva i pol minuta do 18 časova. Evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz naš program.

0: Pëqivale a shundalen laqi rat, a shunena romanot hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, Beogradu.

Kada se seća svoje kafane, Mia Alas veli da su u nju gosti dolazili kao u muzej, a da je on ispao kustos.

Posljednje ostaju one nasred stola. Nekad pune smeha, nekad pune bola. Sa malo vina što im na dnu osta, pričaju u mraku sudbu kasnog gosta. Da bar neko tugu tu na podu smrska, ne bi čaše ove cvitanje dok prska. Sa poda sivog kao mrtve sene žudi zadnje vino čaše razbijene. I dok zora puna novog vina sviće, ne bi zažalile što slomljene biće. Nebo sve je šire, dok seda kraj stola gost plav od smeha i krvav od bola.

0: Film Kengur se vraća kući i reditelja i scenariste Miroslava Momčilovića premijerno će biti prikazan u Beogradu 23. septembra. A Leskovački internacionalni festival filmske režije započeo je uručenjem priznanja Zlatna nit za afirmaciju filmske umetnosti regiona i projekcijom filma Jugo Florida. Za naš program govorio je Ognjen Sviličić, selektor glavnog takmičarskog programa LIFE.
1: Ja mislim da je ovogodišnja selekcija, a nadam se da će tako biti i sljedeća, posvećena publici. Mislim, neki selektori stavljaju svoj osobni ukus možda ispred želja publika. Ovaj put sam bio siguran da bi trebalo publici u Leskovcu pružiti filmove nakon kojeg će se osjećati prijatno. I ja mislim da je nekako to način da približimo kinematografije koje nisu posebno popularne, sadržaj koji ne možete vidjeti na Netflixu ili na nekom drugom streameru, publici koja možda prvi put vidi filmove iz nekih drugih sredina. Ono što je jako pozitivno ove godine, gotovo su svi autori došli da pričaju sa publikom i ja mislim da na ovaj način ovakav festival ima jedan oblik u kojem se ljudi iz Leskovca mogu osjećat nekako ponosnim da postoji u tom gradu i nimalo zakinuti u odnosu na veće sredine. Znači, ovaj festival sada ima sve ono što ima bilo koji ozbiljan festival u svijetu, u Europi.

Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, a vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama.

0: susretanja. Susretanja.
1: Slušate prvi program Radio Beograda. Večeras u emisiji Susretanja slušamo muziku kompozitora Aleksandra Glazunova. U nastavku slušamo kvartet Opus 109 u B-duru, izvodi kvartet saksofona Signum.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Ta inicijativa za